0: ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ. تعاون ہے ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ کا.
1: السلام علیکم. اتوار کی شام ہے. آواز دنیا کے خوبصورت موتیوں کی مالا ہانگ کانگ کی شام کے ساتھ حاضر ہیں. آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر یہ محفل سجتی ہے ہر اتوار کی شام ٹھیک اسی وقت.

اللہ کریم آپ سب کو محفوظ سلامت اور شاد رکھے، آمین۔ آج آپ سنیں گے کچھ شاعری، کچھ طنز و مزاح، ایک پر اثر کہانی، کچھ نغمے نئے پرانے اور چند ایرانات۔ ابتدا آج بھی ایک اچھی بات سے۔ شکایت ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں، نہ صرف عام انسانوں بلکہ پیغمبروں کے بارے میں بھی بڑی بڑی شکایتیں پیدا ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ خود خدا بھی شکایتوں سے مستثنا نہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو اپنی مصیبتوں کے لیے خدا کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ فلسفہ میں ایک مستقل بحث ہے جس کو بگاڑ کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے دعویدار کہتے ہیں کہ یا تو خدا کا وجود نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو وہ کامل معیار والا نہیں۔ خدا اگر کامل معیار والا ہوتا تو دنیا میں بگاڑ کیوں ہوتا؟ شکایت کبھی واقعہ ہوتی ہے اور کبھی محض شکایت کرنے والے شخص کے اپنے ذہن کا نتیجہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو، تحقیق سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بات صحیح تھی یا صحیح نہ تھی۔ شکایت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سب سے بری قسم وہ ہے جو احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے کو بطور خود بڑا سمجھ لیتا ہے۔ اب اگر اس شخص کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑے جس کو خدا نے اس سے اوپر کر دیا ہو تو یہ اول الذکر شخص کے لیے بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ تسلیم نہیں کر پاتا کہ دوسرا شخص بڑا ہے اور وہ چھوٹا، وہ اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی شخصیت پھٹ جاتی ہے، وہ اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے شخص کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، وہ اس کی تحقیر کرتا ہے تاکہ اپنے جذبہ برتری کی تسکین حاصل کر سکے، وہ اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کو بے عزت کر کے اپنی متکبرانہ نفسیات کو غذا فراہم کرے، وہ خود ساختہ طور پر طرح طرح کی باتیں نکال کر اس کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اطمینان حاصل کر سکے کہ وہ بڑا ہے ہی نہیں۔ آدمی اگرچہ حقیقت واقعہ کے اعتراف کے لیے تیار رہے تو تمام شکایتوں کی جڑ کٹ جائے۔ آدمی چونکہ حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا اس لیے وہ اپنے آپ کو شکایت سے اوپر اٹھانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھی بات آپ نے سنی، اور اب برسات کا ایک خوبصورت گیت جسے اصل میں قیام پاکستان سے قبل خورشید نے گایا تھا لیکن بعد میں نیرہ نور نے اسے اپنی خوبصورت آواز میں دوبارہ گایا۔

لاس اینجلس میں پڑھی گئی مشتاق احمد یوسفی کی ایک تحریر. جان ایڈیا کے ایک ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے ان کے پھاٹک پر اچانک گھنٹی بجی. وہ آنکھیں ملتے ہوئے پہنچے تو جان ایڈیا کھڑے تھے. فرمایا, جانی میں اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں, میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی یعنی سید تقی صاحب کو فون کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب سے ان کا جائیداد کا جھگڑا تھا کہ یا تو جائیداد کے تقاسمے میں جون کے ساتھ زیادتی بند کرو ورنہ وغیرہ وغیرہ. ان دنوں کراچی میں قتل و غارت کا زور تھا اور شہر میں رینجرز گشت کر رہے تھے. لوگ رینجرز سے بہت خوف زدہ تھے. دوست نے فون تک لے گیا. ان کے ہاتھ میں بے حد راشا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے. انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا. کہنے لگے, جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ بنے ہوئے ہیں, ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے, ذرا تم فون ملا دو. دوست نے فون ملایا. جب بڑے بھائی صاحب جو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر تھے فون پر آ گئے تو جان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کر مہکتے ہوئے ہونٹ اس پر رکھ کر کہا, بھیا میں رینجرز بول رہا ہوں. بھائی صاحب قبلا نے جواب میں جو کچھ کہا اسے یہاں دہرانا ضروری نہیں. فون پھینک کر جان ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, صاحب اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا, اس تہذیب نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. اما خفگی اور عصومت میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں. ارے امروہی کی تہذیب نے مجھے تباہ کر دیا. جان ایلیا بنے رینجر, یہ تحریر تھی مشتاق احمد یوسفی کی. جب

اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، کووڈ 19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں۔ مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے۔ ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کووڈ 19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔

چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکنا رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer۔

راز فتح علی خان کی آواز میں اپنی پسند کا نغمہ آپ نے سنا. زندگی کی قیمت, یہ تحریر ہے میر وسیم کی, جو انہوں نے جنوبی کوریا سے خاص طور پر آپ کے لیے بھیجی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام معاوضے کے بغیر نہیں ہوتا, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی آپ پر کوئی راز کھولے اور آپ کو اس کی قیمت نہ چکانی پڑے. بات بچپن کی ہے اس لیے اچھی طرح سے یاد ہے. یاد سے یاد آیا کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ صبح سویرے اٹھ کر سبق یاد کیا کرو. صبح صبح کا تازہ دم پڑھا ہوا سبق ہمیشہ یاد رہتا ہے. میرے خیال سے بچپنا بھی زندگی کا سویرا ہوتا ہے اور اس سویرے میں بیتا ہوا ہر پل ہمیشہ یاد رہتا ہے. بچپن میں میں نے اپنی دادی اماں کو نیند کے لیے ترستا ہوا دیکھا ہے. انہیں وقت پر کھانا ملتا, عشاء کے بعد وہ اپنے بستر پر دراز ہو جاتی اور شروع ہو جاتی مشہور زمانہ دعا مانگنے, یا اللہ میری اکھاں دے وچ نیند پا دے. میں بڑا حیران ہوتا اور سوچتا کہ دادی اماں کو دعا بھی مانگنی نہیں آتی, بھلا نیند مانگنے کی کیا ضرورت ہے, نیند تو اپنے آپ آ جاتی ہے. کہانی سنتے ہوئے مجھے نیند آ جاتی تھی. میں اکثر کہانیاں سنتے سنتے سو جاتا تھا, پھر سوچتا تھا صبح سویرے کے اس کہانی کا انجام کیا ہوا ہوگا, مجھے کون بتلائے گا کل رات کی کہانی کا انجام. دادی اماں کے اپنے دکھ تھے, میرے اپنے.

اور ایک دلچسپ گدگداتی تحریر ابن انشاء کی جن کی سالگرہ 15 جون کو منائی گئی۔ ہمارے ہاں آداب مجلس سے بے اعتنائی اور بے نیازی کا رجحان خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے زر کثیر خرچ کر کے کچھ ادب دوست احباب کی دعوت کی۔ اس کی

تقریب ہم نے کچھ اور بتائی. اصل امر یہ تھا کہ ہم نے حال ہی میں کچھ تازہ غزلیں کہی ہیں جو ہماری ناقص رائے میں اردو ادب میں بیش بہا اضافے کا حکم رکھتی ہیں. آداب مجلس کی خلاف ورزی کا آغاز تو کھانے کے دوران ہی ہو گیا. کسی نے کہا یہ مچھلی ہے یا مگرمچھ؟ مرغی کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ یہ شتر مرغ ہے کیا؟ محض اس لیے کہ پوری طرح گلا نہ تھا. بازے کوفتوں کو کھا کر سی سی کرنے لگے کہ مار ڈالا, کتنی مرچیں جھونک دیں. اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک جرمن دوست اور ان کی بیگم کی دعوت کی تھی اور اس میں بھی مرچوں اور مسالے کا تناسب یہی تھا. ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پانی بھی بار بار پیتے تھے, لیکن جب پوچھا کہ کیا مرچیں لگ رہی ہیں تو بولے جی نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, پاکستانی کھانے بہت عمدہ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں آداب. ہمارے ان مہمانوں نے روٹیوں کے جلنے اور گھی کے بناسپتی ہونے کی بھی شکایت کی اور کھیر کے تھوڑی ہونے کی بھی, حتیٰ کہ بعد میں فرمائش کی کہ کنجوسی مت کرو, آم منگاؤ اور ہمیں کھلاؤ. ہم ہنس ہنس کر طرح دیتے رہے, جس پر ایک صاحب جزبز بھی ہوئے کہ کیا آپ ہماری باتوں کو مذاق جانتے ہیں جو یوں منہ کھول کر ہنسے جا رہے ہیں. خیر کھانا ختم ہوا. اب ہم منتظر تھے کہ کوئی صاحب کلام کی فرمائش کریں. فرمائش کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, مثلاً کھانسنا, پہلو بدلنا, زیر لب گنگنانا, یا حاضرین میں سے کسی سے کہنا کہ آپ آج کل کیا لکھ رہے ہیں, کوئی تازہ غزل وزل ہوئی؟ اس پر نکتہ سنج اور اشارہ فہم لوگ میزبان سے فوراً فرمائش کرتے ہیں کہ اچھا اب کچھ تازہ کلام عنایت ہو, اور وہ کان پر ہاتھ رکھ کر رات بھر گاتا ہے. چونکہ آج کل اشارہ فہم لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے, لہذا زیادہ تجربے کار شاعر میزبان اپنے ساتھ ایک بچہ جمولہ رکھتے ہیں جو ایسے موقعوں پر یاد دلاتا ہے کہ حاضرین مجلس آپ کی تازہ غزلیں سننے کے مشتاق ہیں. اصرار کیا جاتا ہے کہ اور سنائیے, فلاں غزل بھی سنیں گے, فلاں بھی مقرر ارشاد وغیرہ. ہم نے ایک دو لطیف اشارے تو کیے, لیکن حضرات برابر بجٹ, مہنگائی, وزارتی تبدیلیوں, مسئلہ کشمیر وغیرہ کی بحثوں میں جٹے رہے, اور خواتین ایک دوسرے کے غراروں اور دوپٹوں کے بھاؤ پوچھتی رہیں یا بندوں اور چوڑیوں کو ہاتھ لگا لگا کر جانچتی رہیں کہ واقعی سونے کی ہیں یا کہنے والی جھوٹ کہہ رہی ہے. آخر ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا اور ہم نے دو تین جمائیاں لے کر کہا کہ صاحبو نان کی خوردی خانہ برد, اب جاؤ, رات کے 12 بجے ہیں, ہمیں سونا بھی ہے اور صبح صبح یہ کرسیاں اور برتن جو خاص اس دعوت کے لیے مستعار لیے گئے تھے دھو دھا کر ہمسایوں کو واپس بھی کرنے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کم اوقات کار یا قلیل مدت کی ملازمت کرنے والے افراد کو محنت کشوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کا دائرہ حاصل نہیں ہوتا. یہ سراسر غلط فہمی ہے. ہر وہ ملازم جس پر روزگار سے متعلق قانون کا اطلاق ہوتا ہے, چاہے وہ مکمل وقت کام کرے یا جز وقتی, اور چاہے اس کے کام کے گھنٹے کم ہوں یا زیادہ, اسے بنیادی حقوق حاصل ہیں جیسے اجرت کا تحفظ اور سرکاری تعطیلات کا حق. جو ملازم مسلسل ملازمت کے معاہدے کے تحت کام کر رہا ہو اور قانون میں درج شرائط پوری کرتا ہو وہ اضافی حقوق کا بھی مستحق ہے, جیسے سرکاری تعطیل کی ادائیگی اور بیماری کی رخصت کا الاؤنس. مزید تفصیلات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے www.labor.gov.hk. والدین جو اپنے بچوں کو ڈانٹتے اور مارتے ہیں وہ اپنا غبار تو شاید نکال لیتے ہیں, مگر ان کا یہ فعل والدین اور بچوں کے تعلق اور بچے کی جسمانی اور نفسیاتی نشو و نما کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تحمل مزاجی سے کام لیں اور والدین کے فرائض کی ادائیگی کے مزید مناسب طریقے تلاش کریں. اگر آپ کو مدد چاہیے تو اپنے خاندان کے افراد, دوستوں یا پیشہ ور افراد سے بات کریں یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہاٹ لائن 2343-2255 پر کال کریں. 2343-2255. تحمل مزاجی سے کام لیں اور والدین کے فرائض کی ادائیگی کو آسان بنائیں. ابن انشاء کا ایک خوبصورت گیت پیش ہے جس میں پس منظر میں آواز نیرہ نور کی ہے.

پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے گیت عاصم اظہر اور مومنہ مستحسن کی آوازوں میں. ہانگ کانگ کی شام آپ سن رہے ہیں آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کے تعاون سے. یہ محفل سجتی ہے ہر اتوار کی شام 8 بجے کی خبروں کے فوراً بعد. ہانگ کانگ کی شام کی نشریات آپ انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں بھی سن سکتے ہیں. وزٹ کیجیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. آج کی اس محفل سے اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.